0: 全球新闻中国播报，各位好，
1: 各位好，
0: 欢迎您收看正在直播的中国新闻。据报道，菲律宾海岸警卫队发言人妄称，八号上午，菲海警遭到中国海警所谓水炮及危险机动干扰。在今天举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁指出，中国海警依法依规采取处置措施，正当合理。
2: 八日早晨，菲律宾一艘海警船在未经中方允许的情况下侵入中国南沙群岛仁爱礁附近海域，中国海警依法依规采取处置措施，正当合理。后经双方沟通，中方出于人道主义考虑，第一时间允许菲方采取小艇过驳的方式转运伤员，并提供了必要便利。菲方个别人士非但不领情，还罔顾事实，断章取义，对中方倒打一耙，再次暴露其挑事生非、哗众取宠的真实目的，令人不齿。中方将坚决回应任何恶意挑衅，坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。
0: 据披露，日本右翼势力持续向国际主流大模型提供经过篡改的二战历史语料，一些大模型在对话中输出带有明显错误史观的回答，例如将七七事变称为日中军事冲突，将南京大屠杀淡化为南京陷落等。在今天举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁指出，借助新型技术搞数据投毒是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩。
2: 日本军国主义侵略罪行铁证如山，不容否认。借助新型技术搞数据投毒是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩，目的仍然是扭曲全球公众对二战的历史认知，为日本摆脱战后体制约束，加速再军事化，扫除舆论障碍。人工智能应当向上向善，而不是被用于篡改历史真相、洗白侵略罪责。
3: 毛宁指出，日本右翼势力用心险恶的暗箱操作是对被侵略国人民情感的严重伤害和对人类良知的公然践踏，国际社会必须提高警惕，共同抵制。总台央视记者北京报道。
0: 当地时间八号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
4: 核三原則を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
5: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
6: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないっていうのを最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せない。ということです。
7: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。で、もう世界中でさっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、とにかくその核三原則きちんと守って、
8: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れちゃいかんと思うのね。
0: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析师指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
9: 据日

0: 殖民于绝对战略优势，持续通过核共享延伸威慑，打造核联盟，严重破坏全球和地区战略稳定。在军控和防扩散问题上奉行双重标准，这是多边军控进程失速、国际防扩散体系受损的根本原因。中方坚定维护不扩散核武器条约作为国际核不扩散和核裁军体系基石的重要作用，基于全面禁止核试验条约的禁核式共识不容挑战。裁军谈判会议、联大医委等多边军控机制的权威性、有效性只能加强，不能削弱。高市政府试图突破核禁忌的危险试探也在日本国内引发警惕。据日本国会统计，从高市政府2025年10月上台到今年7月底，日本全国已有至少128个地方会议向日本政府或国会提交意见书，要求坚持无核三原则。当地时间8号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
1: 非核三原则を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
0: 集会现场，民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
2: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないっていうのを最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。
3: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れていかんと思うのね。
4: 也门战事不断升级，战火已延烧到了沙特核心城市。也门胡塞武装连续多日袭击沙特多个民航机场，双方互袭的目标正迅速从军事目标扩展至民用基础设施。
0: 当地时间8号，沙特首都利雅得多次传出爆炸声。也门胡塞武装当天使用弹道导弹打击了利雅得的哈利德国王国际机场，同时警告相关人员远离被其认定为打击目标的沙特石油设施。
5: هجوم اليوم هو الرابع الذي تتعرض له العاصمة الرياض في أقل من شهر وأيضا نشهد تصاعدا ملحوظا لهجمات الحوثيين وخاصة تلك التي تستهدف المطارات الرئيسية ففي الأسبوع الماضي
0: 爆炸发生后，汉莎航空和印度航空公司暂停了飞往利雅得的航班。实时航班跟踪网站数据显示，哈利德国王国际机场8号取消了超过275个航班。
6: The images that have emerged later in the day from King Khalid International Airport in Riyadh, a major hub that has hundreds of flights a day going all over the world, all across one aircraft, a Saudi national airline plane on the ground, damaged by what appears to be the impact of a missile, the burning fires there.
0: 不过，沙特主导的多国联军8号在社交媒体发表声明称，联军防空部队拦截并摧毁了胡塞武装的3枚弹道导弹，2枚瞄准利雅得，1枚飞向沙特西南部海米斯穆谢特。
7: Again, this is a war. Saudi Arabia today is at war, and what the Houthis are doing is expected. Now, if it wasn't for the multi-layered air defense system, their missiles would be getting through on a much more frequent basis. Unfortunately, as much as you can build up your air defense system at the multi-layered level, there will always be drones or debris in this case, or even certain, sometimes missiles that will get through. And this is why you have this coalescing around the kingdom, because it's so vast, it's so big.And there is so much infrastructure all over the place. And so one coherent air defense system cannot manage this kind of geographic vastness.
0: 从6号开始，沙特的民航机场接连遭袭，先是位于沙特西南部的艾卜哈国际机场，再是哈利德国王国际机场，双方互袭的目标迅速从军事目标扩展至民用基础设施。
6: The Houthis are making a point, it appears, to strike back at the Saudis at vulnerable civilians.